Þetta Maria Morina. Ég er listening to Tide Party Tide Tune and we are just about at wrap-up time. Ég hóð maður frá musí. Nú reyða. Ég mihi nui og þetta kjá kóðu katoa.